0: jamle, ki sa dve pa Miskal la pou informe zot Miskal la pou informe zot Miskal la pou direksyone zot
1: Ki jamle, ki sa dve pa Miskal la pou informe zot
0: Miskal la pou direksyone Miskal la pou dirije zot
1: Ki jamle, ki sa dve pa Miskal la pou informe zot
0: Repondè pa fè la men